0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکمل انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیاں کتنی
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے۔